Scusa gärna, ha kommit hem. Om du var där och tog emot mig som den är, har blitt och är. Men jag manglar nog lite mot dig.